0: далі у парку Вояшки з Годовіне.
1: Беріте з отроком. По найліпше отрошки книги на ревіє, ба прийдете у младинську книгу. Там се здай потепа туди легендарні мачек Мурі ін вабі отроке на забаву. Убрання па вам припорочамо ревії Циципан ін Цицидо, тер чисто ново сліканіцо о звер'язцу. Младинська книга.
0: Отроци со наша приходнost.
2: Зато Атлетска звеза Словенија зање туди летос организира Палома множични тек отрок. Зачни млад, текмуј поштено. У склопо катерега па у сей Словенији усако лето тече окрок 30 тисач отрок.
3: Обенем па вас, драги ронатели шол ин врцов, вабимо да се нам на теку на 100 или 200 метров с мальчки ин ученци прве триаде придружите туди ви. Како? Преверите на slovenska-atletika.si.
2: Палома множични тек отрок. Зачни млад, текмуј поштено. У средо, 23. септембра па у сей Словенији.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Pazar, Vransko in okolica. V soboto 19. septembra ob 20. uri vas PGDV

0: Народец усе гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabav.